0: فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: تیمن رسکلاں گے ارادہ کوروینما اے آے تگ سبب اے نا متوری کوروی مو ہے اہنے کمگو اے نا بیم لمبی گتے ادی اے نا گے امیل ادم تباوی فہ اے نا گے مثال کتا گے مثال فدے ایا حملہ دینس دو نرگن گو مانے والے نوت ایتی دو کولیس دو نرگن گو مانے والے تیمن رسکلاں گے آیت دوگ کولا میہن گے مثال کی ای فہ کلے گفان واہ کتا کیا دی واش ای ایورم فکر کرمٹکے

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگن ویس ہیو کن تک امر کو نوباکن تن نہی کرم وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گترین ابیاکو انبیاکے اہی تری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بامی ہوں ہیو کنکما امور کرےو ادی نوبا کنکن نہی کرےو می بس پھلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امور کرمکی انہننن وس لپ فاوا حق ککن ہما می فدین انہ میھا کے مودا رکاتل کرےوی ابی میھا کے ہوتہ نتی اینا کے مودا پینن کرون حرام کرےوی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا انن گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتن کتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری اے چ تی بامی ہوں اتن لا ہوش کم نم وس ہولنگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نو وا دین کن می ہوں نا انگا دے ادی انہنوں نکی ایوس کال منیمم کم لپ فانوا بایکما وسنا تے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکو می می ہک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن ور رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے افدے اسلام دین کے گیوگن کے تیرےم بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینم وا کنت تکرم کے اختیار اسلام دین کا دے وافا وے फिर हेनुन्ना अंगहेनुं इस्लाम दीनुका तफाते नुकुरववा अंगहेनक हेओ अमले कोफिनमा फिर हेनकल्लिबे सवाबा धर्मा अंगहेनक वेसलिबे हमाए हेमे फाफे कुरिकम गावियस अंगहिमीहा फाफ वेरिवा फदे फिर हेना फाफ वेरिवे तक्वा वेरिवमा हेओ अमल कुरुं अंगहेनुन्ना फिर हेनुं अल्लाह हजरत का हमा हमा माइन अल्लाह हजरत का एमे मतिवेरि बयकी अल्लाह तक्वा वेरिवे बिरवेतवा अलुं مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاونی اتانگ دشن کور تہنگ ہنگا ہننا سورگتکے اتانگا دیمی تی بے گتکے